sọ́dọ̀ dá sínámì síámì fòfòfò. Nọjà gbagba yóò yàn dọ̀dá sí wa gàmẹ́ má nọ àsí ò káká. Àbánà tọkọ̀ ọ̀pọ̀nà fi ò gbọ́.